ebe nyanko pon se pon se nyanko pon ebi ebe di ono wa peso obi o sun fun se no na duma na ko e da so ti ase boje di mo fun se ya ono na wa ye o bo na play silen ke nyanko pon.

sewa are to me wo sawu ni no ya betu ja kwa tamfo so wo be pejansa so ukro so majana

Awurade sori na nimo nyamu o. Hey. Ya hu ade no wo sori. Ya hu ade no wo sori. Awurade sori na nimo nyamu o. Wo sori na nimo nyamu o. Wo sori na nimo nyamu o. Asonya sasira ni wo ti wati.